Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Praktična znanja i vještine učenika, ali i značaj savremenog stručnog obrazovanja za potrebe tržišta rada, predstavljeni su na sajmu Ekobis u Bihaću, gdje su svoje programe, zanimanja i stručne radove predstavili učenici i profesori šest srednjih škola iz Unsko-sanskog kantona. Privredna komora Unsko-sanskog kantona od 2022. godine sarađuje sa njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju na projektima usmjerenim na unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, a sajam Ekobis iskorišten je i ove godine za predstavljanje škola uključenih u projektne aktivnosti. Iz Privredne komore Unsko-sanskog kantona ističu da je povezivanje obrazovanja i privrede od posebnog značaja za stvaranje kvalitetnijeg kadra i bolje usklađivanje obrazovnih programa sa potrebama tržišta rada. Region. Ustavni sud Crne Gore će održati u utorak javnu raspravu o ustavnosti zakonskog rješenja prema kojim je obavezna vakcinacija uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Pred sudom su tri inicijative kojima su

osporene odredbe zakona o zaštiti stanovništva. Od 1. septembra je počela primjena odredbe prema kojoj u vrtiću mogu boraviti djeca kod kojih je sprovedena obavezna vakcinacija, dok su izuzeta djeca kod koje postoji trajna medicinska kontraindikacija. Potvrdu o vakcinaciji izdaje izabrani pedijatar nadležnog doma zdravlja. Zakon istovremeno obavezuje roditelje ili staratelje da djetetu obezbijedi obaveznu vakcinaciju. Pojedini roditelji su saopštili da su pred početak godine morali da mijenjaju već izdate potvrde da nije bilo dovoljno termina za vakcinaciju. Vrtići su instrukcije Ministarstva zdravlja dobili 18. augusta, manje od 2 sedmice prije početka primjene novih pravila. Na javnoj raspravi pred Ustavnim sudom će učestvovati predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, kao i stručnjaci iz oblasti prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Svijet. Evropski parlament će se sastati ove sedmice na plenarnoj sjednici, a glavna tema prve sjednice će biti godišnji govor predsjednice Evropske komisije o stanju Evropske unije, koji je predviđen u srijedu ujutro. Ona će predstaviti rezultate postignute tokom protekle godine. Kina je kritizirala upozorenja koja su posljednjih dana iznijeli pojedini američki tehnološki rukovodioci o potencijalnim rizicima razvoja vještačke inteligencije, kao i o navodnoj prijetnji koju predstavlja kineski napredak u toj oblasti. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da bi sve strane trebale zajednički raditi na promoviranju otvorenog razvoja vještačke inteligencije. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Lila Njemčević još jednom je potvrdila svoju pripadnost samom svjetskom vrhu, osvojivši 8. mjesto na svjetskom prvenstvu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 15. septembra u Bosni i sjeveru Hercegovine pritežno oblačno veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljusak je moguć na jugoistoku Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 23 stepena Celzijusa. Većina ljudi će se osjećati dobro, a meteoropati ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Lijep pozdrav!

0: Dobro vam jutro, trenutna temperatura u gradu je oko 15 stepeni Celzijusa, velika je koncentracija vlage u zraku, 99%. Vjetra ima, i to slabog, istočnog i jugoistočnog smjera, oko 7 km na sat. Vidljivost je tu negdje do 10 km. Tokom jutra i tokom cijelog dana, pretežno oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, bit će puno osjećaja sparine, pogotovo kako bude odmicao dan, pa se razmoknu oblaci, popet malo ugrije sunce, bit će što se kaže omore, ali će biti i toplije nego jučer. Dnevne temperature vazduha iće do 25 stepeni Celzijusa. Možda kao što se to desilo i tokom noći, u pojedinom momentu vas i presretne zađe jedna na oblak, pa bude pljuska, ali će većinom biti danas bez padavina. Dakle, mjestimično oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali ima i prostora da bude pljusak. Biće omore, dnevne temperature vazduha do 25 stepeni Celzijusa. Jete li na put, onda vam preporučujemo izuzetno upreznu vožnju zbog toga što je tokom noći bilo kiše, ima, bilo je i tokom jutra, pa pripazite, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja i držite ostojanja između vozila. Kako je stanje na putevima u našoj zemlji? Više iz informacija Ksenije Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave, vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom

0: glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

7 je 45, 15 je do 8. Evo nekoliko informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. U njima se kaže da je temperatura vazduha jutros 14 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 93%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupe svega 9 cm od najnižeg nivoa i kad izmjerenog. Javno komunalno preduzeće najavljuje da danas zbog sanacije kvara u naselju Jezerski Stari Grad neće biti vode do 10 sati. Dakle, sinoć od 22, pa danas do 10 sati bez vode Jezerski Stari Grad zbog sanacija kvara. U Bosanskoj Otoci ulica Unska zbog radova na mreži neće biti vode od 9 do 12 sati. Dakle, javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa najavljuje, a prenosi Gradski operativni centar civilne zaštite, da se sinoć od 22 sata nastupio prekid isporuke vode u naselju Jezerski Grad i da vode neće biti danas do 10 sati, dok vode neće biti u ulici Unska u Bosanskoj Otoci od 9 do 12 sati. Iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite nemaju podatke da elektrodistribucija neće danas negdje raditi, imati prekide u isporuci električne energije. Međutim, u mailu koju smo mi dobili još

9. još 11. septembra se kaže da će danas 15. septembra doći do kratkotrajnih isključenja od 5 minuta na mnogobrojnim trafo područjima na teritoriji grada Bosanska Krupa. Prije svega to se odnosi na trafo područje, odnosno na trafo područja, odnosno na kompletan dalekovod Jesenica, tako da su mogući danas prekidi od 8 do 16 sati na trafo područjima Johovica, Ostožnica, Velegići, Mali, Badić, Petrovići, Pučenik, Vrelo Krušnice, Gudovac, Gornja Suja, Vranjska, Vranjska Mosura, Pilana Harbaš, Vranjska Mali Radić, Bujodnice, Podobljaj, Veliki Radić, Mali Radić, Tuk, Suja, Šolaje, Jesenica, Gorinski Vrhovi, Grubor, Potkalinje, Muslimanska Jesenica, Zalin, Veliki Dubovik, dakle sva ova naselja koja se napajaju trafo područja od dalekovoda Jesenica, danas mogu očekivati petominutna isključenja u periodu od 8 do 16 sati.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hadžić Muje Bahra 12. septembra preselila na Ahiret u 79. godini života. Dženaza Hadžić Bahri će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred džamije Krupa 2 centar u utorak 15. septembra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Giza. Ožalošćeni suprug Esed, sinovi Amir i Esad, kćerke Amra, Aida i Esada, zetovi Nedžad i Muhammed, snahe Dijana i Aida, braća Ibro i Baharija, snaha Muharema, unučad, praunučad, te familije Pehlić, Hadžić, Jušić, Ičić, Bajrić, Ređić, Safić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelje.

0: Ćumovića su Zlatni most, roman Ugursus, roman Karabeg, Glas koji je pukao Egidiju, Zmaj od Bosne, roman Braća i Veziri, knjiga Adema Kahrimana, de Vječnik. Osim književnošću, Nedžad Ibrišimović se bavio i novinarstvom, bio urednik U našim danima i oslobođenju, te glavni i odgovorni urednik za književnost života. Neko vrijeme Ibrišimović je radio i kao nastavnik u Goraždu, svoja vajarska djela prikazao u 10 samostalnih izložbi. Među mnogobrojnim nagradama Nedžada Ibrišimovića koje je dobio ističu se 6. aprilska nagrada grada Sarajeva za roman Ugursus, prva nagrada za televizijsku adaptaciju Ugursusa na Bledskom festivalu, godišnja nagrada izdavačke kuće Svjetlost za roman Karabeg, godišnja nagrada izdavačke kuće Veselin Masleša za roman Braća i Veziri, nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine za knjigu Knjiga Adema Kahrimana, nagrada Skender Kulenović za izabrana djela, godišnja nagrada Udruženja izdavača i knjižara Bosne i Hercegovine za roman Vječnik, nagrade Bošnjačke zajednice kulture Preporodi Hasan Kaimija za roman Vječnik, te mnogobrojna druga priznanja, nagrade i pohvale. Najčešće teme u djelima Nedžada Ibrišimovića su Bosna i Hercegovina i bošnjački narod. Njegova, kako je sam imenovao, muslimanska trilogija Ugursus, romani Ugursus, Karabeg i Braća i Veziri, mnogo govori o našoj zemlji i njenoj stvarnoj historiji koja je nerijetko prešućivana i sakrivana, dajući nam lekcije za budućnost. Roman Vječnik pisao je čak 47 godina. Ibrišimovićevu karijeru obilježio je roman Vječnik, kapitalno djelo na kojem je radio 47 godina, za kojega je Društvo pisaca Bosne i Hercegovine kandidiralo za Nobelovu nagradu. Pisao ga je, kako je sam kazivao, cijelog života. Posljednje njegovo djelo El Hidrova knjiga je u stvari nastavak Vječnika, prema mišljenju Nedžadovog sina Ora, ali mnogih domaćih svjetskih intelektualaca, pisaca i književnika, za Vječnika i El Hidrovu knjigu njegov rad je trebao svakako da dobije Nobelovu nagradu.
1: Na srce mi

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Okršaj nogometnih zmajeva u engleskoj premijer nogometnoj ligi pripao Tariku. Bili tamo selektor i njegov pomoćnik za 7 dana. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje sa pripremama za novo izdanje ligi.

Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ

sreći. 8.40, 20 do 9. Ovo jutro, 15. septembarsku na 97,5 MHz. Sudo Emesu sa vama, ovo je utorak. Dobro vam jutro. Među nas. Jutro je bilo 14, sada je 16 stepeni Celzijusa, preko dana će to ići do 23 pa i do 25 stepeni Celzijusa. Danas modni privjesak, neka vam bude i kišobrani i sunčane naočale. Povremeno će vam trebati sunčane naočale, povremeno kišobrane. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Nestabilno vrijeme za nas u svakom pogledu. Dakle, dimilnično oblačno, pa onda sunčano, pa će biti po koji pljusak. Dobro vam jutro i svako dobro. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu da jutros na Bjelašnici bilo 6, Ivan Sedlo je mjerilo do 12, Sokolac 13, Livno i Sanski most su bili na 14 stepeni Celzijusa. Banja Luka, Srebrenica, Bugojno, Jajce i Sarajevo su imali vrijednost od 15, Bihać, Doboj, Tuzla i Zenica 16, Bijeljina, Prijedor i Zvornik 17, Gradačac 18, Trebinje 21, Mostar 23 stepena Celzijusa. Kako mlađi frajer i starija koka, ne govori za vezu da je spavio. Tokom jutra pretežno oblačno vrijeme, tokom popodneva i poslije podneva smanjenje oblačnosti, moguće su ponegdje pljuskovi i to iznenadni. Vjetar uglavnom slab do umjeren sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature vazduha, kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, od 19 do 24, na jugu do 30. Hidrometeoroška mjerenja na području grada Bosanska Krupa, kako prenese iz gradskog operativnog centra civilne zaštite, kažu da jutros u 7 sati bilo 14 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka je 93%, vodosta rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra je svega 9 cm.

gitara od najnižeg nivoa. Za ovo godina ljeta, koliko radimo, ne znam da je ikad bilo ispod 12, dakle 9 cm, samo od najnižeg nivoa ikad izmjerenog ovog jutra vodostaje rijeke Une. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje prekid isporuke vode od 9 do 12 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Unska. Naselje Jezerski Stari Grad, vode nema sinoć od 22 sata i neće biti danas do 10 zbog sanacije kvara. Dakle, sinoć u 22 sata nastupio je prekid isporuke vode u naselju Jezerski Stari Grad i neće biti danas do 10 sati, dok u Bosanskoj Otoci vode neće biti u ulici Unska od 9 do 12 sati. Gradski operativni centar civilne zaštite nema podatke da neki dijelovi grada Bosanska Krupa neće imati električne energije. Međutim, iz informacija, odnosno mailova koje smo mi dobili još od 11. septembra, se kaže da danas elektrodistribucija Bihać od 8 do 16 sati najavljuje petominutna prekide, petominutne stanke u isporuci električne energije na trafo područjima Dalekovoda Jasenica, dakle tokom cijelog dana. Stanovništvo koje se napaja preko Dalekovoda Jasenica može očekivati povremene prekide isporuke električne energije od 5 minuta. U ta naselja se ubrajaju, odnosno trafo područja Johovica, Ostružnica, Velegići, Mali Badić, Petrović i Pučenik, Vrelo, Krušnice, Gudovaca, Vranjska, Beširevići, Pilana Harbaš, Šolaje, Jasenica, Donja Gornja, Suvaja, Mali, Veliki, Radiće, Benakovac, Gorinski, Vrtovi, Grubor, Muslimanska Jasenica, Zalin, Veliki, Dubovik, dakle svi koji se napaju preko Dalekovoda Jasenica, danas mogu očekivati petominutne prekide u isporuci električne energije. Iz policijske stanice i profesionalne vatrogasne jedinice kažu da nisu imale vanrednih dešavanja u zadnja 24 sata. Pomoć hitne službe doma zdravlja Bosanska Krupa je zatražilo 30 pacijenata. Dva lica upućene su na daljnja liječenja i pretrage u kantonalnu bolnicu dr. Ištvan Ljubijankić u Bihaću. Sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada su prohodne, saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima. Vozačima se skreće pažnja i pozivaju na oprez na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa, Bihać, kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Još jednom, kolovozi su mjestimično vlažni, kliski, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. 14 je do 9.

0: alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
0: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
0: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 kg. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: dana uz avionski prevoz kompanijom Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1350 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

vi ne nazovete. Nikad ne znam je li beso ili je bešano, u svakom slučaju od supruga beše ili bese, čestitke supruzi Jasni Šabić za rođendan. Želim ti puno zdravlja, sreće, ljubavi, lijepih trenutaka. Neka ti se ostvare sve želje, svaki novi dan donese razlog više za osmijeh. Uživaj u svom danu, neka ti ova godina bude ispunjena samo lijepim stvarima. Sretan rođendan supruzi Jasni Šabić, želi suprug Beso.

Svoj dragoj sestri Jasni, sve najbolje za rođendan od sestre Muhibe. Sretan rođendan, želim ti da kroz život uvijek imaš razloga za usmijeh. Da te prate sreća, zdravlje, rahatluk, da ti se ostvare sve želje. Sve najljepše od srca Jasni Šabić, želi sestra Muhiba.

0: Sretan rođendan, puno zdravlja, sreće, ljubavi, lijepih trenutaka. Neka ti svaki novi dan donese nešto lijepo, a svaka godina bude jedna od najljepših do sada. Sve najbolje za rođendan, Jasni Šabić žele Ado, Selma, Aira, Sudo, Senida, Sandi i Ema. Halo, halo. Radio Bosanska Krupa, u programu ste... Halo, halo.
1: Halo.
0: Izvolite, u programu ste.
1: Selam alejk.
0: Alejkum selam.
1: Srećan 21. rođendan našem unuku Amelu Kajtezoviću, čestita Didi Emin i majka Bekira. Pridružuju se babo Jedini, mama Jelpada i brat Ahmed i ostala porodica, strikuje svojom porodicom. Želimo mu sve najbolje u životu, a najviše sreće i zdravlja da izdočka još puno u rahatu s svojom porodicom. Selam im ostalu rodbinu, komšije, vas u studiju. Allah manet.
0: Allah manet i hvala vam lijepa na pozivu, selam za svima u Kajtezima, a Amelu Kajteziću sretan 21. rođendan, dobro zdravlje, puno sreće, radosti, uspjeha, napretka u životu.

Sretan rođendan Indiri Džajić, puno zdravlja, sreće, ljubavi, bezbroj malih trenutaka koji život čine lijepim. Indiri Džajić, sve najbolje u životu i sretan rođendan želi familija Šabić.

Tarek sinoć bolje od Amara, svemu tome su svjedoci bili i Barbarez i Saša Papac. 9 sati i 15 minuta, naši reprezentativci u ponedjeljak se već okupljaju i startaju pripreme za novi ciklus Lige nacija. Vreme za informacije iz svijeta sporta. U posljednjoj utakmici četvrtog kola engleske premijer nogometne lige Leeds United sinoć na svom terenu savladao Newcastle sa 4:1. Bio je to okršaj naših nogometnih reprezentativaca u najjačoj ligi svijeta, Tarika Muharemovića kontra Amara Dedića. Više razloga za slavlje je imao Tarik Muharemović, koji je komandovao svojom odbranom, usto upisao asistenciju, a njegov Leeds United je sa ovom pobjedom od 4:1 skočio na treće mjesto engleske premijer nogometne lige. 23-godišnji štoper nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine je za svoju izvedbu sinoć dobio 9, što je izuzetna rijetkost u engleskim medijima. Svi kažu da je Leeds napravio odličan posao i da je momka za, pod navodnicima, svega 30 miliona doveo kod sebe, da momak već sada vredi 50 kusur, a ako nastavi ovako, već na idući leto bi mogao dostigni do cifru i 100 miliona. Sad eura, funti ili čega, već 100 miliona je 100 miliona. Utakmicu na kultnom roadu između Leeds Uniteda i Newcastle pratili su selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez i njegov prvi asistent Saša Papac. Ne, bez razloga, nije to baš često da dva Bosanca igraju jedan protiv drugog u najjačoj ligi svijeta. Drugi razlog je što za 7 dana počinje okupljanje naše nogometne reprezentacije, pa obilaze Barba i njegovi saradnici javno ovako čitavu Europu gledajući naše, a nakon inkognito mlade talente prati i dovodi u našu najbolju nogometnu vrstu, u nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Sportski direktor Alfa i Omega ovog novog tima Emir Spahić. U svakom slučaju, naša nogometna reprezentacija okuplja se u ponedeljak i počinju pripreme za 4 susreta meča Lige nacija. To je ono takmičenje koje se igra na ispadanje i upadanje. Mi smo u drugoj ligi, ajmo reći, jer smo ispali

0: Jezerski stari grad do 10 sati, tako kažu informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, koji prenosi gradski operativni centar civilne zaštite, dakle sinoć u 10. zbog kvara stupio prekid isporuke vode u naselju Jezerski stari grad. Sve planirano da se završi danas do 10 sati u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, zbog radova na mreži, danas bez vode od 9 do 12 sati. Saznali smo i da će biti 5-minutni prekid isporuke električne energije za sva naselja, sva trafo područja, trafo stanice koje se napajaju preko dalekovoda Jasenica. U događaju na današnji dan smo govorili o velikom Nedžadu Ibrišimoviću, čovjeku koji je napisao mnogobrojna djela, između ostalog i muslimansku trilogiju Ugursus, Karabeg i braća veziri, dva puta kandidovan za Nobelovu nagradu i čudo je da nije dobio, pogotovo za svoj roman Vječnik koji je pisao 47 punih godina. U sportskom dijelu govorili smo o našim Zmajevima, sinoć Zmajevi igrali između sebe, pratio ih i selektor Zmajeva i njegovi asistenti, počinje okupljanje, to smo već čuli u sportskom bloku, i danas sa talijanskom kuhinjom, sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom smo čuli, sa Termo BiH vremensku prognozu koju će danas biti troznak, bit će sunca, bit će kišobrana, bit će sunčanih naočala, bit će malo vjetra, biće dakle odjelimično oblačno, nestabilno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali može biti kiše, zato i sunčane naočale u pađe, ali neka i ambrele pri ruci. Čuli ste jutros vijesti, čućete ih ponovo sa našima Azrom Čanović i Ernom Sedić, a na putove Bosne i Hercegovine smo jutros išli sa Ksenijom Selimović, ona je sada spremna, pola deset je, idemo na putove jedne jedine nam domovine Bosne i Hercegovine i na granične prilaze.
1: Kolovoz je mjestimično vlažan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj, Simin Han, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska grupa obilježava dan grada. U okviru manifestacije Septembarski dani slobode 2026. Bosanska grupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, dan grada Bosanska grupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljen u 13 sati. Centralni sadržaj povodom dana grada Bosanska grupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati, u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska grupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska grupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide, te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Sedamnaesti septembar, dan grada Bosanska grupa. Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska grupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i Novine BH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske grupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostedanagiće, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

A nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, poseta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280.

Obavijest o smrti. Sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hadžić Muje Bahra 12. septembra preselila na Ahiret u 79. godini života. Dženaza Hadžić Bahri će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred džamije Krupa 2 centar u utorak 15. septembra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Giza. Ožalošćeni suprug Esed, sinovi Amir i Esad, kćerke Amra, Aida i Esada, zetovi Nedžad i Muhammed, snahe Dijana i Aida, braća Ibro i Bahrija, snaha Muharema, unučad, praunučad, te familije Pehlić, Hadžić, Jušić, Ičić, Bajrić, Ređić, Safić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelje.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hadžić Muje Bahra 12. septembra preselila na Ahiret u 79. godini života. Dženaza Hadžić Bahri će se klanjati i ispraćaj obaviti ispred džamije Krupa 2 centar u utorak 15. septembra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Giza. Ožalošćeni suprug Esed, sinovi Amir i Esad, kćerke Amra, Aida i Esada, zetovi Nedžad i Muhammed, snahe Dijana i Aida, braća Ibro i Bahrija, snaha Muharema, unučad, praunučad, te familije Pehlić, Hadžić, Jušić, Ičić, Bajrić, Ređić, Safić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelje.

Snić će nešto duže zadržavanje na oblake uglavnom djelovati na lošije raspoloženje većine populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebale biti suviše jake. Ugodan ostatak dana.

12 sati i 34 minute, poštovani slušaoci, dobar vam dan, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa za utorak 15. septembar, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna.

Trenutna temperatura zraka u Bosanskoj Krupi iznosi 21 stepen Celsius. Ono što navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da je prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok je u Hercegovini bilo pretežno vetro. Također je ponegdje u centralnim područjima danas prije podne u Bosni zabilježen i lokalni pljusak. A kada govorimo o ostatku dana, danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini danas sunčano, međutim slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Također danas i vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, međutim dnevna temperatura zraka danas nešto viša u odnosu na prethodni dan. Danas će se kretati od 20 do 25, a na jugu naravno i toplije do 30 stepeni Celzijusa.

Kratko ćemo se osvrnuti i na biometeorološku prognozu i ono što navode jeste da je za danas biometeorološka prognoza povoljna, pri tome će opšta slika sa više sunčanog vremena biti nešto ljepša u Hercegovini. Nakon svježijeg jutra temperature će umjereno porasti, što će također imati pozitivan efekat. U Bosni će nešto duže zadržavanje na oblake uglavnom djelovati na lošije raspoloženje većine populacije, a te gobe kod osjetljivih osoba ipak ne bi trebale danas biti suviše jake. Također ono što navode jeste da u drugom dijelu dana sa postepenim razvedravanjem će biti i dosta ugodnije.

A i službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne i da su danas uslovi odvijanja saobraćaja dobri. Naravno, tu dodatno upozoravamo na moguće odrone kamenja na kolovoz u kanjonu rijeke Une, kao i usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

0: Dalje ćemo se osvrnuti kratko na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa te informacije iz elektrodistribucije. Kako navode iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, isporuka vode na području grada je zadovoljavajuća. Za danas do 12 sati bilo je određenih planskih prekida u isporuci vode, međutim za ostatak dana nemamo najavljene planske prekide u isporuci vode na području grada Bosanska Krupa.
1: I to što smo snili, sve je nedorečeno.
0: Također iz elektrodistribucije izvještavaju da je isporuka električne energije na području grada zadovoljavajuća i također za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Osvrnut ćemo se još kratko na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda vezano za vremensku prognozu za naredne dane u Bosanskoj Krupi. Ono što navode jeste da će u srijedu uglavnom prevladavati sunčano vrijeme, odnosno sutra sa temperaturama do 27 stepeni Celsijusa, što ga svakako srijedu i čini idealnim danom za aktivnosti na otvorenom. Četvrtak još uvijek topao sa malom vjerovatnoćom pljuskova, dok već petak i subota najnestabilniji dani sa visokom vjerovatnoćom padavina. Nedjelja se smiruje sa pokojim pljuskom i temperaturama do 25 stepeni Celsijusa. Dakle, da zaključimo, najbolji dan za aktivnosti na otvorenom srijeda, dakle sutra, jer su temperature do 27 stepeni Celsijusa, sunčano vrijeme bez padavina, dok petak i subota najnestabilniji dani sa visokom vjerovatnoćom padavina. Također navode da je za 15. septembar sa početkom od 22 sata izdano i žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać, zbog magle. Dakle, početak upozorenja je 15. septembar 22 sata, a kraj upozorenja 16. septembar 8 sati.

Ree, Clivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

13:06 i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Naredne minute posvijetit ćemo temi, odnosno vrstama namirnica koje bismo trebali jesti svaki dan prema savjetima stručnjaka.

Naime, istraživanja i nutricionisti potvrđuju da ključ dugovječnosti leži u svakodnevnoj ishrani. Unos zeljastog povrća, bobičastog voća, orašastih plodova, mahunarhi, osigurava esencijalne nutrijente, jača imunitet i naravno štiti srce. U moru kontradiktornih savjeta o ishrani, dijetama i superhrani, vodeći svjetski stručnjaci za nutricionizam slažu se u jednom. Ključ dugovječnosti i optimalnog zdravlja ne leži u restrikcijama, već u svakodnevnom unosu specifičnih grupa namirnica. Prije svega osvrnućemo se na zeljasto povrće. Naime, tamno zeleno zeljasto povrće poput špinata, blitve, kenja i rukole predstavlja, kako kažu, pravu nutritivnu bombu. Bogato vitaminima A, C i K, također folnom kiselinom te mineralima poput željeza i kalcija. Ovo povrće direktno štiti kardiovaskularni sistem te podstiče regeneraciju ćelija. Preporuka je unijeti barem jednu porciju zeljastog povrća dnevno, bilo u obliku svježe salate ili jutarnjem smutiju. Zatim sljedeće je bobičasto voće, naime borovnice, maline, kupine ističu se kao najmoćniji prirodni antioksidanti. Njihova intenzivna boja potiče od antocijanina, spojeva koji se bore protiv slobodnih radikala te samim tim smanjuju upalne procese u tijelu i poboljšavaju moždane funkcije. Za razliku od nekih drugih vrsta voća, bobičasto voće ima nizak glikemijski indeks, što ga čini i idealnim izborom za stabilan nivo šećera u krvi.

Zatim svakako orašasti plodovi, sjemenke, naime šaka oraha, badema, lanenih ili čija sjemenki dnevno obezbjeđuje tijelu zdrave, nezasićene masne kiseline, uključujući omega-3, zatim minerale poput magnezija i cinka, te biljna vlakna. Redovna konzumacija kako oraha, tako i sjemenki povezana je, kako kažu, sa smanjenjem nivoa lošeg holesterola i boljim zdravljem srca.

Upravo izgradnja zdravih navika ne zahtjeva drastične promjene preko noći. Nutricionisti zavjeduju postepeno uvođenje ovih namirnica u svakodnevne obroke, dodavanjem šake bobičastog voća u doručak ili, na primjer, kašike sjemenki u ručak, čime se svakako stvara održiv model ishrane na duge staze. A mi u nastavku uživamo u dobroj muzici, nakon koje se vraćamo i u završni dio današnjeg otvorenog programa.

13 sati i 22 minute. Poštovani slušaoci, prije nego što odjavimo današnji otvoreni program, još jednom vas podsjećamo da za danas do kraja dana nema najavljenih planskih prekida kako u isporuci vode, tako i u isporuci električne energije. Suto i Erna su vas vodili kroz današnji otvoreni program. Mi vas pozdravljamo i pozivamo da i dalje ostanete na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa obilježava Dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska Krupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici,

0: Jezerskom i Velikom Badiću te na Šehinskim mezanima, solile u Jezerskom i ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljan u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska Krupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska Krupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Sedamnesti septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Gradski organ uprave obavještava građane grada Bosanska Krupa da će doći do obustave saobraćaja na trgu Alije Izetbegovića na relaciji od semafora do spoja sa ulicom Gimnazijska, ulicom Stari grad i sporedna ulica pored pošte od Kilska i novine BH do prve raskrsnice sa ulicom Šehidska od četvrtka 17. septembra 2026. godine u vremenskom periodu od 8 sati do petka 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro. Povodom obilježavanja Dana grada i 31. godišnjice oslobođenja Bosanske Krupe. Za alternativni putni pravac određuje se saobraćajna komunikacija kroz ulicu Šehidska u oba smjera, ulica Gimnazijska, Hatidže Mostadenagiće, Pazadžik i Patriotske lige. Zatvara se parking prostor na trgu Alije Izetbegovića od 17. septembra u vremenskom periodu od ponoći do 18. septembra 2026. godine do 6 sati ujutro.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska klupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska klupa.

Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim. Dokazali smo da možemo povećati plaće, penzije i naknade za dječji doplatak. Sada nastavljamo dalje. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Minimalna plaća 1500 maraka, prosječna plaća 2500 maraka, minimalna penzija 1000 maraka. Nerada nedjelja sigurno ostaje, a uvode se i obavezna dva dana sedmičnog odmora za sve radnike. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Nemoj me zvati mojim i tvojim, hoću da radim. Ovo nisu obećanja, ovo su odgovori na zahtjeve građana za naredni mandat. Dječji doplatak 350 maraka po djetetu. Porodiljski dodatak 350 maraka mjesečno za sve porodilje. Jednokratna naknada 2000 maraka za svako novorođeno dijete. Jedna država, jedan tim. SDP BiH, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Izbori 2026. Politički marketing.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska grupa obilježava Dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska grupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, Dan grada Bosanska grupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljen u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska grupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska grupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska grupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide, te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Septembar, Dan grada Bosanska grupa.

0: 255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. Četiri noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, četiri noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

dogovoreni prvi koraci za razvoj usluga podrške osobama sa invaliditetom u Unsko-sanskom kantonu. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, odbor za žalbe građana, razmatrao 13 žalbi, od kojih dvije osnovane. Američki sud privremeno blokirao nova vizna pravila za studente i novinare. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Razvoj usluga koje osobama sa invaliditetom omogućavaju samostalniji život i ravnopravnije uključivanje u zajednicu bio je u fokusu sastanka predstavnika Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona te organizacije. Na sastanku je posebna pažnja posvećena programu stanovanje u zajednici uz podršku koji podrazumijeva stvaranje uslova da osobe sa invaliditetom umjesto dugotrajnog boravka u institucijama žive u svojoj zajednici uz podršku prilagođenu njihovim potrebama, prenosi FENA. Na sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je 13 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine zajedno sa izvještajima granične policije Bosne i Hercegovine o provedenim internim istragama, odnosno o izvršenim preliminarnim provjerama. Među razmatranim žalbama 11 je ocijenjeno kao neosnovano ili bez dovoljno dokaza, dok je za dvije žalbe utvrđeno da su osnovane, te će protiv odgovornih policijskih službenika biti pokrenut disciplinski postupak, saopćeno iz sektora za odnose s javnošću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Na

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 20 do 24 stepena Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna. U Bosni će nešto duže zadržavanje na oblake uglavnom djelovati na lošije raspoloženje većine populacije, a tegobe kod osjetljivih osoba ne bi trebali biti suviše jake. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium emprom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kirineji uz privatnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrava Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1890 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 3181 818 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, pratite predstavljanje političkih subjekata u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa. Maksimalno 10 minuta da predstavi političkog subjekta Naša stranka ima gospodin Jasmin Hodžić, nosilac liste Naše stranke za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Gospodine Hodžić, izvolite.
1: Poštovane građanke i građane općine Bosanska Krupa, znam da ste umorni. Umorni od lažnih obećanja, od stalnih smjena vlada, od nestabilnosti institucija koje bi trebale služiti svima nama, a služe samo odabranima. Znam da ste siti beskrajnih svađa, prijetnji i one svakodnevne teške brige za bolje sutra. Ali znam da nas sve ovdje najviše boli jedna stvar. Najteže je gledati kako naši najmiliji, naša djeca i unučad pakuju kofere i odlaze. Odlaze iz Bosanske Krupe, odlaze iz cijele krajine u potrazi za normalnijim i pravednijim društvom. Naš kanton i naš grad proživljavaju teške dane. Ulice su nam tiše, a kuće praznije. U posljednjim godinama Bosansku Krupu su napustile hiljade radno sposobnih ljudi. U proteklih 20 godina natalitet u našem kantonu pao je za čak 55%, dok se 2004. godine rodilo 3000 beba, prošla godina je bilježila svega 1335 novorođenih. Razlog je jednostavan i svi ga znamo. Naša mladost odlazi i rađa djecu u tuđini. Grade tuđe gradove, jer u svom nisu vidjeli šansu. Oni koji su ostali gube vjeru. U narod se uvuka osjećaj beznađa i bespomoćnosti. A ja vam kažem, bez ljudi ni Bosanska Krupa, ni Krajina, a ni Bosna i Hercegovina nemaju smisla, jer narod je sve. Narod je najbitniji. Ove godine stvari se konačno mogu promijeniti. Ovi izbori su historijska prekretnica. Ovo su prvi izbori u našoj zemlji na kojima tehnologija i nova pravila staju na kraj izbornim krađama. Konačno će biti bitno kako ste vi glasali, a ne ko je te glasove u mraku brojao. Zato vas pozivam, izađimo svi na izbore. Recimo dosadašnjim vladarima našeg kantona da je dosta maćehinskog odnosa prema vlastitom narodu. Dosta je bilo gledanja istih lica posljednjih 30 godina. Vrijeme je za nove ljude. Naša stranka će ulaskom u Skupštinu insistirati na formiranju stabilne većine i četvorogodišnje vlade. Vlade koja će brinuti o svima nama. Takva vlada znači konačno otvaranje kantona investicija.

0: investicijama, odmak od trenutnog beznađa i kraj imidža kantona slučaja. Mi imamo plan i imamo hrabrost. Ćemo ukloniti politiku iz obrazovanja i vratiti ugled prosvjetnim radnicima. Škole moraju ponovo postati hramovi znanja, a ne političke arene i poligoni za stranačko zapošljavanje. Stipendirat ćemo studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u prosvjeti. Zdravlje naše djece nema cijenu. Zato u škole uvodimo program jednog zdravog obroka za osnovce. Škola mora biti i sigurno mjesto. Osigurat ćemo psihologe i socijalne radnike u svakoj školi. Jer mentalno zdravlje naše djece jest svetinja. Kada je u pitanju zdravstvo Unsko-sanskog kantona, izjednačit ćemo uslove rada naših ljekara i sestara s kantonima koji nam odvode kadrove. Stipendirat ćemo studente medicine iz USK uz obavezu da ostanu i liječe svoj narod, koji je sit plaćanja skupih privatnih klinika. I ono najvažnije, krećemo od sebe. Uvešćemo radikalne rezove u vlasti i smanjiti plate političkih dužnosnika. Ukidamo netransparentne naknade i duple paušale. Javni novac mora služiti javnom interesu, a ne bogaćenju onih koji rade samo za svoj džep. Poštovani sugrađani, promjena je moguća i ta promjena ne počinje od nekog drugog. Ona počinje upravo od vašeg glasa. Pokazat ćemo kako se stvari sa pravim ljudima na pravim mjestima mogu brzo pokrenuti s mrtve tačke. Izađite na izbore. Glasajte za kandidate naše stranke. Vratimo dostojanstvo našoj Bosanskoj Krupi. Vratimo dostojanstvo našem kantonu. Zajedno.
1: Zahvaljujem gospodine Hočić. Poštovani slušalci, bio je to gospodin Jasmin Hočić, predstavnik političkog subjekta Naša stranka. Ostanite s nama, nastavljamo sa predstavljanjima. U 15 sati i 45 minuta predstavit će nam se politički subjekt Narod i pravda.

0: Poštovani slušaoci, pratite predstavljanje političkih subjekata u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Grupa. Maksimalno 10 minuta da predstavi političkog subjekta Demokratska fronta ima gospodin Senad Enasović, kandidat Demokratske fronte za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Gospodine Enasović, izvolite.
1: Zahvaljujem. Prije nego što započnem svoje obraćanje, želim srdačno pozdraviti sve građane i građanke Bosne i Hercegovine, a naravno posebno naše krajišnike i krajiškinje, a posebno moje drage Krupljane i Krupljanke. Veliki pozdrav svima vama koji nas slušate uz iskrene želje za dobro zdravlje, sreću i svako dobro. Veliko mi je zadovoljstvo što danas imam priliku predstavljati Demokratsku frontu, našu političku organizaciju, ali kandidate na koji će na predstojećim izborima boriti za povjerenje građana. Demokratska fronta je politička opcija koja se zalaže za građansku državu, državu jednakih prava i jednakih šansi za svakog čovjeka, bez obzira na njegovo ime, prezime i pripadnost. Naša vizija je Bosna i Hercegovina u kojoj će institucije služiti građanima, a ne pojedincima i političkim interesima. Naš slogan, kao što ste, dragi sugrađani, mogli vidjeti ovih dana, jer kampanja je uveliko već traje, jeste građanska zemlja Ljiljana, upravo govori o tome kakvu Bosnu i Hercegovinu mi želimo. Državu koja pripada svim njenim građanima, državu dostojanstva, slobode, jednakosti i pravednosti. Kada govorimo o Demokratskoj fronti, želim posebno istaći ono po čemu se razlikujemo od drugih političkih opcija, jer smatram da je građanima i vjerujem već dosta političara koje iz svakog izbornog ciklusa gledaju na ovaj plakatama i listama za ovaj sve nivoje, koji godinama sjede i traže već, evo, neki četvrti, peti mandat u skupštinskim klupama, a promjene koje su obećali često izostanu. Zato mi u Demokratskoj fronti iskreno nudimo nova lica, kvalitetne kandidate i ljude čistog obraza. Ljude koji žele preuzeti odgovornost, raditi i dokazivati se svojim znanjem, a ne samo političkim obećanjima. Naš odnos prema korupciji, kriminalu i zloupotrebi javnih funkcija je jasan, nulta tolerancija. Demokratska fronta je stranka koja želi graditi povjerenje građana kroz pošten rad, odgovornost i transparentnost. Smatramo da politika ne smije biti privilegije, nego služenje javnom interesu. Mi želimo biti u službi građana jer su upravo građani naši poslodavci. Oni biraju političare, oni finansiraju rad institucija i njima smo dužni polagati račune. Na političkim centrima moći, na pojedincima i na interesnim grupama, nego na građanima. Prije svega želim reći da Demokratska fronta na ove izbore, opće izbore 2026. godine, izlazi sa listama za sve nivoje vlasti. Znači, imamo kandidate za Skupštinu kantona, za parlament federacije, parlament Bosne i Hercegovine, kao i našeg člana za predsjedništvo, gospodina doktora Slavena Kovačevića. Demokratska fronta na predstojećim izborima, što se tiče kandidata, kada je riječ o našoj listi, krenut ću prvo od liste za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona. Želim prvo predstaviti našu nositeljicu liste, Adisu Amerčić. Adisa je upravo ono što sam u uvodu rekao, novo lice na političkoj sceni i ne

0: nešto što je u drugim političkim opcijama, ovo ne želim reći kao neki vid kritike, ali građani mora, ako nudimo građanima promjene, moramo nuditi nova lica koja iza sebe imaju neku već izgrađenu karijeru, imaju znanje i koji su dokazali i pored znanja poštenje. Adisa je žena, majka i uzorna sugrađanka koja je kroz svoj profesionalni rad pokazala stručnost, znanje i poštenje. To je osoba koja je iskreno stalo do poboljšanja zdravstvenog sistema i do toga da pacijenti dobiju usluge dostojne čovjeku. Zdravstvo mora biti dostupno svima. Pacijent ne smije biti samo broj, a zdravstveni sistem ne smije biti opterećen lošom organizacijom, dugim čekanjima i nepotrebnim preprekama. Vjerujem da Adisa svojim znanjem i odgovornošću može dati značajan doprinos u rješavanju tih problema. Također na našoj listi za Skupštinu Unsko-sanskog kantona nalazi se naš ugledni sugrađanin iz Bosanske Krupe, gospodin Sanel Hasić. Sanel je svoju profesionalnu karijeru gradio u privatnom sektoru kao advokat, a svoje znanje i iskustvo prenio je i u skupštinske klupe. Građani su tokom ovog mandatnog perioda 2022-2026 imali priliku vidjeti njegov rad, zalaganje i konkretne inicijative. Posebno bih izdvojio njegov doprinos donošenju zakona o šumama, kao i inicijative za nabavku helikoptera za potrebe kantonalne bolnice, a i građani su imali priliku vidjeti, nažalost, u ovom proteklom periodu kolika je važnost ove inicijative kada smo imali probleme ne samo mi u Bosanskoj Krupi nego na cijelom kantonu kada su pitanje požari. Također, gospodin Hasić radio je na inicijativama koje se odnose na uključivanje privatnih zdravstvenih ustanova u zdravstveni sistem s ciljem rasterećenja javnog zdravstva, smanjenje lista čekanja i bržeg pružanja zdravstvenih usluga građanima. To su primjere rada koji pokazuju da zastupnički mandat treba koristiti za rješavanje konkretnih problema, a ne samo za političku promociju. Također, izdvojio bih s naše liste također aktuelnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gospodina Edvina Alijanovića. O njegovom radu i zalaganju ne bih mnogo govorio. Ja smatram da je dovoljno reći kada je u pitanju gospodin Edvin Alijanović znanje, poštenje i odgovornost. Kada govorimo o listi za parlament Federacije Bosne i Hercegovine,
1: još 3 minute,
0: želim istaći našeg nosioca liste Almira Zulića, aktuelnog ministra za boračka pitanja. Također su građani imali priliku pratiti njegov rad i djelovanje, a riječ je o čovjeku kojeg krase poštenje, odgovornost i posvećenost pitanjima koja su od velikog značaja za boračku populaciju. To su građani mogli uvjeriti se u proteklom periodu šta je sve uradio po pitanju statusa boračke populacije. Na kraju, evo, pošto smo pri kraju, želim poručiti da Demokratska fronta ne traži povjerenje građana samo na osnovu lijepih riječi i predzbornih obećanja. Mi želimo da nas građani procjenjuju po našim kandidatima, njihovom znanju, dosadašnjem radu i spremnosti da preuzmu odgovornost. Nudimo nove ljude, kvalitetne kandidate, politiku čistog obraza. Nudimo politiku u kojoj nema mjesta korupciji, nepotizmu i zloupotrebi javnih funkcija. Kao kandidat Demokratske fronte za Skupštinu Unskog kantona pod rednim brojem 12, želim zajedno sa svojim kolegama biti glas građana, postavljati pitanje, tražiti odgovore i insistirati na tome da institucije rade u interesu svih. Jer građani su poslodavci, a vlast je odgovornost, nikako privilegija. Zato bih rekao da tražim samo jedno od građana. Iziđite na izbore i glasajte. Nemojte svoj glas pokloniti onome ko vas se sjeti samo pred izbore. Glasajte za ljude koji imaju kičmu. Glasajte za kandidate koji imaju svoj stav i kada nije popularan. Glasajte za one koji su pokazali da nemaju cijenu. Glasajte za one koji ne mijenjaju dresove zbog ličnog interesa. Glasajte za one koji ne trguju svojim principima zbog funkcije. I prije svega, glasajte za one kojima je stvarno stalo do ovog grada, našeg kantona,

0: i naše države. Jer politika bez karaktera ne vrijedi mnogo, kao ni funkcija bez odgovornosti. Mi u ovu kampanju ulazimo bez straha, bez kalkulacija i sa čistom namjerom da nastavimo raditi ono što smatramo ispravnim. Ne tražimo slijepo povjerenje, tražimo da nas procijenite po onom što smo radili i po onome što govorimo i po tome jesmo li ostali isti kada je bilo najteže. Toliko, zahvaljujem.
1: Zahvaljujem gospodin Eljazović. Poštovani slušaoci, bio je to gospodin Senad Eljazović, predstavnik političkog subjekta Demokratska fronta.

0: čuva, čuva, a tebe tvoja gospodina čuvaj, pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuvaj, pazi, a?
1: Pa ono isto, kako kad? Kako kad?

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Septembarski dani slobode 2026. Bosanska Krupa obilježava Dan grada. U okviru manifestacije Septembarske dani slobode 2026. Bosanska Krupa će 16. i 17. septembra nizom prigodnih sadržaja obilježiti 17. septembar, Dan grada Bosanska Krupa. Program obilježavanja počinje u srijedu 16. septembra polaganjem cvijeća na spomen obilježjima i mezarima na području grada. U 11 sati predviđeno je polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, a potom će delegacija odati počast i položiti cvijeće na spomen obilježjima u Bosanskoj Otoci, Ostružnici, Jezerskom i Velikom Badiću, te na šehinskim mezarima Solile u Jezerskom i Ometaljka u Pištolinama. Program prvog dana završava polaganjem cvijeća na spomen obilježju Ljiljan u 13 sati. Centralni sadržaj povodom Dana grada Bosanska Krupa bit će održani u četvrtak 17. septembra. U 13 sati 15 minuta na centralnom spomen obilježju bit će položeno cvijeće i odata počast poginulim borcima i šehidima. Nakon toga, u 14 sati u Domu kulture bit će održana svečana sjednica Gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Obilježavanje će biti nastavljeno u večernjim satima na trgu Alije Izetbegovića. U 18 sati predviđena je rođendanska torta, dok će program biti završen koncertom Berina Buturovića koji počinje u 20 sati. Manifestacijom Septembarske dane slobode Bosanska Krupa njeguje sjećanje na poginule borce i šehide, te obilježava jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji grada. Sedamnaesti septembar, Dan grada Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Vlada Unsko-sanskog kantona nastavlja izdvajanje za programe usmjerene prema građanima, lokalnim zajednicama i ranjivim kategorijama. Na održanoj sjednici između ostalog odobrena su sredstva za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja višečlanih porodica, projekte u oblasti turizma i jednokratne novčane pomoći boračkoj populaciji, ali i adaptacija objekata u Bosanskoj Krupi namijenjenog mladima koji izlaze iz sistema javne brige. Podrška višečlanim porodicama jedan je od programa kojim vlada nastoji olakšati rješavanja njihovih životnih pitanja. Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša osiguralo je sredstva za subvencioniranje troškova njihovog smještaja. Za subvencioniranje stambenog zbrinjavanja osigurano je 200.000 konvertibilnih maraka, a kada je u pitanju zakupnina, predviđen je iznos od 50.000 konvertibilnih maraka. Radi se o mjerama koje vlada provodi već nekoliko godina. Ove godine je povećan iznos, a intencija vlade je da ukoliko bude više zahtjeva, da se osiguraju dodatna sredstva. Podrška je usmjerena i prema lokalnim zajednicama. Ministarstvo privrede izdvojilo je sredstvo za finansiranje projekata gradova i općina u oblasti turizma s ciljem razvoja turističke infrastrukture, sadržaja i ponude Unsko-sanskog kantona, prenosi RTV USK. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio je da su rudari i njihove porodice od utorka bez zdravstvenog osiguranja zbog duga rudnika prema ovoj ustanovi većeg od 175 miliona konvertibilnih maraka, ističući da je vrijeme da vlada Federacije Bosne i Hercegovine preuzme punu odgovornost. Iz zavoda podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njegove nadležnosti. Posebno je istaknuto da usprkos brojnim inicijativama i upozorenjima zavoda, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije preduzela korake kojima bi se obezbijedilo izmirenje dugovanja rudnika i trajno riješio ovaj problem. Godinama se rudarima obećava da će njihovi problemi biti riješeni. Danas više nisu dovoljna obećanja, potrebne su odluke i konkretni koraci, navodi se u saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da čvrsto stoji uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U objavi na platformi X naveli su da jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Takve inicijative nemaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i sigurnost u zemlji i širem regionu, poručili su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u objavi na društvenoj mreži X. Pozvali su političke lidere da se suzdrže od retorike koja izaziva podjele i provokacije, te da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine. Iz delegacije Evropske unije naglasili su i da javni diskurs, posebno tokom izbornih kampanja, treba biti usmjeren na očekivanja građana u pogledu unapređenja socioekonomskih i ekoloških prilika, kao i na reforme u oblasti vladavine prava i demokratije koje su nužne za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Studentski pokret danima izložen napadima medija bliskih srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću objavio je, prenosi BHRT, da će do 19. septembra diljem Srbije predstaviti studentski plan od 11 tačaka kao temeljni dio programa studentske liste Studenti pobeđuju za prijevremene parlamentarne izbore 25. oktobra. Nastavak studentske kampanje dolazi u jeku oštrih medijskih napada i pokušaja diskreditiranja studentskog pokreta i klevetanja kandidata studentske liste, dodatno pojačanih dan nakon što su uz podršku hiljada ljudi listu predali Republičkom izbornom povjerenstvu. Plan studenata se sastoji od 11 tačaka svrstanih u tri cjeline.

Srbija ili mafija, u znanju je moć i Srbija raste s nama, a tijekom kampanje građani će moći razgovarati sa mnogima od 250 kandidata studentske liste za zastupnike u srbijanskom parlamentu. Studenti su poručili da se Srbija nalazi pred jasnim izborom, nastavak propadanja u korupciji ili obnova države po mjeri svakog njenog građanina. Huti milicija pokrenula je nove napade na Saudijsku Arabiju, pri čemu je povrijeđeno 13 civila, saopćili su zvaničnici u utorak. Milicija koju podržava Iran izvela je napade dronovima i projektilima, potvrdio je glasnogovornik vojne koalicije koja se bori na strani jemenske vlade protiv Huta. Agencija za civilnu zaštitu Saudijske Arabije izdala je u utorak nova upozorenja u vezi sa potencijalnim prijetnjama. Kraljevina je pretrpjela jednu od svojih najtežih noći, izvijestio je televizijski kanal Huta Al-Masir. Velika operacija Huta sada se proteže duboko u susjednu zemlju, gdje vlada sve veća panika, navela je Al-Masirah. Huti su saopćili da je Saudijsko ratno zrakoplovstvo također izvelo nove zračne napade u Jemenu. Vojni glasnogovornik Huta izjavio je da je Saudijsko ratno zrakoplovstvo izvelo više od 50 zračnih napada u provincijama Taiz i Marib u roku od 24 sata. Novinska agencija Saba, koju kontroliše milicija, izvijestila je da su 3 osobe poginule, a 2 povrijeđene u saudijskim zračnim napadima. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 125.000 ljudi raseljeno otkako su se borbe u regiji intenzivirale početkom mjeseca. Washington je prvi put zvanično potvrdio da se oružje raspoređuje u svemiru, javili su američki mediji u utorak. To oružje je neophodno za zaštitu američkih snaga i kao odgovor na prijetnje koje se razvijaju, izjavio je u ponedjeljak Troy Meing, visoki civilni zvaničnik ratnog zrakoplovstva Sjedinjenih Država, tokom konferencije u američkoj saveznoj državi Maryland. Danas nastavljamo osiguravati spremnost da odgovorimo na izazove prijetnje koje se razvijaju gdje god one postojale, rekao je Meing, prenose mediji. Zbog toga Sjedinjene Države sada raspolažu oružjem za kontrolu svemira u orbiti, sposobnim da odbrani združene snage od neprijateljskih dejstava, dodao je. Meing nije iznio detalje o samom oružju niti o vremenu njegovog raspoređivanja, ali se pretpostavlja da američka vojska ima sposobnost uništavanja neprijateljskih satelita ukoliko oni budu ciljali američke trupe ili američke satelite. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo je u utorak Sjedinjene Američke Države da obustave vojno jačanje u svemiru. Kina odbacuje militarizaciju svemira, izjavio je glasnogovornik Kine. Sigurnosni stručnjaci s druge strane upozoravaju da bi zemljina orbita mogla postati poprište rata zbog sve veće ovisnosti modernih oružanih snaga o satelitima za potrebe kao što su navigacija, komunikacija i izviđanje. Atletski savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa brojnim atletskim klubovima obilježit će Evropsku sedmicu sporta 2026. godine nizom aktivnosti koje će biti organizirane u gradovima i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na uključivanje djece i promociju atletike među najmlađima. U fokusu ovogodišnjih aktivnosti bit će djeca i Kids Athletics program kroz koji najmlađi na zabavan i uzrastu prilagođen način upoznaju atletiku kroz njene osnovne elemente trčanje, skakanje i bacanje, saopćeno je iz Atletskog saveza Bosne i Hercegovine. Pored aktivnosti namijenjenih najmlađima, programi pojedinih klubova pružit će mogućnosti uključivanja roditelja, rekreativaca i drugih zainteresiranih građana, čime će se dodatno promovisati jedna od osnovnih poruka Evropske sedmice sporta, fizička aktivnost dostupna svim generacijama. Aktivnosti se, podsjećamo, realiziraju u okviru Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini, čiji je nosilac Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine uz učešće Atletskog saveza Bosne i Hercegovine i atletskih klubova širom zemlje. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

septembra. U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opću sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, pratite 12. izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u sklopu izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi sinoć je održan centralni izborni skup Demokratske fronte, na kojem su predstavljeni kandidati, ali i ključni programski prioriteti i pitanja s kojima Demokratska fronta izlazi pred birače. Prisutnima su se obratili Adisa Omerčić iz Bosanske Krupe kao nosilac liste Demokratske fronte za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona, Almir Zulić, nosilac liste Demokratske fronte za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Slaven Kovačević, te predsjednik Demokratske fronte i aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Govoreći za Radio Bosanska Krupa, predsjednik gradskog odbora Demokratske fronte Bosanska Krupa i kandidat za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona Sanil Hasić, kazao je da ova stranka i u aktualnoj kampanji nastoji zadržati, kako je rekao, pozitivan pristup bez međusobnog političkog obračunavanja.
2: Ako ste do sad pratili kampanju, mislim da građani to svakako jesu, onda ste vidjeli da mi, kao i svake godine, pokušavamo kampanju voditi na jedan pozitivan način, bez da kritikujemo, da blatimo i da se na neki način obračunavamo sa svojim kolegama iz drugih političkih partija. Mi zaista želimo prezentirati ono što planiramo raditi u budućnosti, a svakako i ono što smo već i radili.
1: Kazao je Hasić, naglašavajući očekivanja da će nove izborne tehnologije koje će obilježiti ovaj izborni ciklus ne samo omogućiti fer i korektan izborni proces, nego i vratiti povjerenja birača u isti. Demokratska fronta neće obećavati ono što ne može ispuniti, rekla je za Radio Bosanska Krupa Adisa Omerčić, ističući da joj je čast što stoji na čelu liste koju, kako kaže, čine mladi, obrazovani i profesionalni ljudi.
3: Ovo su ljudi koji nemaju šta skrivati, nemaju duga ni prema kome, kako sam to već i rekla. Mi ne obećavamo ono zaista što ne možemo ispuniti, ono obećavamo ono što su naše realni ciljevi, a to je da ćemo se boriti za bolje zdravstvo, za kvalitetnije obrazovanje, za dostojanstvo svakog čovjeka, građanina, da više prilika za mlade, odgovorno i transparentno upravljanje javnim novcem. Šta za nas

0: predstavlja Demokratska fronta. To dakle nije samo politička opcija, to je opredjeljenje za državu, za jednakost, dostojanstvo čovjeka i za društvo u kojem se ne pita ko je čiji, nego ko zna, ko radi i ko je spreman preuzeti odgovornost.
1: Naglašavajući značaj njegova izbora za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Slaven Kovačević osvrnuo se na aktualna politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i na položaj krajine u Bosni i Hercegovini, fokusirajući se pritom na mogućnosti infrastrukturnog povezivanja krajine sa ostatkom Bosne i Hercegovine.
2: Ja neću postati za kabelovanje Milorada Dodika, a vidim da postoji neki plan i trenutnih vlasti i dogovor sa HDZ-om. Oko toga, onda druga stvar koju želim da poručim, dakle, da se mogla izgraditi cesta do krajine, brza cesta, sredstvima Evropske unije iz plana rasta, to aktualna vlast nije znala iskoristiti, ja ću put porku da se to može uraditi. Ono što mi je jako važno, odnosi se na to da pozivam kandidati iz reda bošnjačkog naroda, mako od njih da uđe u predsjedništvo, da zajedno sa mnom ne dozvolimo preglasavanje, da se ne preglasavamo i ne dozvolimo scenariju kao u slučaju gospođe Borjane Krišto, nego da pokušamo da izaberemo probosansku vlast kako bi deblokirali institucije Bosne i Hercegovine i vratili je državi Bosne i Hercegovine na kraju, pošto postoje razni planovi iz međunarodne zajednice oko Bosne i Hercegovine koji nisu povoljni kako mi to bosanski hercegovci želimo. Jako je važno da uđemo u predsjedništvo kako bi onda ja bio taj učesnik tih razgovora, jer ako uđe HDZ, SNSD, mislim da smo onda na vrlo lošem putu za samu državu Bosne i Hercegovine, tako da je moj izbor u predsjedništvo od velike neutralnosti.
1: Rekao je Kovačević. Predsjednik Demokratske fronte i aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poručio je da će građani 4. oktobra odlučiti kakav će biti naredni politički pravac zemlje, te ocijenio da bi, ukoliko proces prođe kako je predviđeno, ovogodišnji izbori mogli biti, kako kaže, pošteniji i dati realnu sliku izborne volje građana.
3: Naša sudbina je u našim rukama. Mi biramo kako će nam biti. Može nam biti dobro, može nam biti loše, može nam biti onako. Ja se nadam da biramo da nam bude dobro. Vidjet ćemo 4. oktobra, ćemo sve saznati. Ja mislim da će ovi izbori, ako ovo s ovim tehnologijama prođe, dobro biti, ako ništa drugo, pošteniji od ovih bivših ciklusa, svih kroz sve smo prolazili. I da će dati koliko toliko pravu sliku što narod zapravo želi. Naravno u ovom vremenu, ne samo društvenih mreža, nego prije svega vremenu populizma, montaža, laži, petljanja, borbe da se politički protivnik ponizi, uvrijedi, da se slaže. Teško je nekad ostati pametan, ali ja vjerujem u narod ove zemlje.
1: Rekao je Željko Komšić za Radio Bosanska Krupa.
4: Izbori 2026.
1: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopćenje za javnost političke organizacije građana Naša stranka u kojem stoji. Zavod za zdravstveno osiguranje raspisuje nove konkurse iako bilježi gubitak od 12 milijuna konvertibilnih maraka. Odbor za likvidnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je krajem 7. mjeseca ove godine nakon analize finansijskog stanja upozorio da je Zavod za prvih 6 mjeseci zabilježio minus od 12 milijuna konvertibilnih maraka uz značajan rast rashoda i ozbiljan rizik od poslovnog gubitka do kraja godine. Zbog toga je kao jednu od interventnih mjera predložio potpunu obustavu konkursnih procedura i novog zapošljavanja na određeno i neodređeno vrijeme. Ipak, samo desetak dana kasnije, početkom augusta, Zavod je raspisao javni oglas za prijem 3 stručna saradnika na neodređeno vrijeme, a početkom septembra i novi oglas za referenta za poslove sekretara ljekarskih komisija također na neodređeno vrijeme. Dakle, dok vlastiti odbor upozorava na ozbiljnu finansijsku ugroženost i potrebu hitne štednje, istovremeno Zavod nastavlja novo administrativno zapošljavanje. Takvi postupci su krajnje neodgovorni i štetni po zdravstveni sistem. Sistem Unsko-sanskog kantona i javni novac, posebno u trenutku kada zdravstvene ustanove upozoravaju na manjak ljekara i medicinskog osoblja, loše uslove rada i odlazak stručnih kadrova. Stoga bi građani 4. oktobra trebali dobro razmisliti o tome ko donosi kakve odluke i ko za te odluke snosi političku odgovornost. Za Našu stranku će uvjet za formiranje vlasti nakon izbora biti reforma zdravstvenog sistema, smanjenje troškova glomaznog administrativnog aparata Zavoda zdravstvenog osiguranja i poboljšanje standarda zdravstvenih radnika u Unsko-sanskom kantonu.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio je da su rudari i njihove porodice od utorka bez zdravstvenog osiguranja zbog duga rudnika prema ovoj ustanovi većeg od 175 miliona konvertibilnih maraka, ističući da je vrijeme da vlada Federacije Bosne i Hercegovine preuzme punu odgovornost. Iz zavoda podsjećaju da su svjesni položaja rudara i njihovih porodica godinama pokazivali maksimalno razumijevanje i činili sve da ne osjete posljedice neizmirivanja doprinosa, te poručuju da više ne mogu biti financijski i institucionalni amortizer za problem koji nadilazi njegove nadležnosti. Posebno je istaknuto da usprkos brojnim inicijativama i upozorenjima zavoda, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije preduzela korake kojima bi se obezbijedilo izmirenje dugovanja rudnika i trajno riješio ovaj problem. Godinama se rudarima obećava da će njihovi problemi biti riješeni. Danas više nisu dovoljna obećanja, potrebne su odluke i konkretni koraci, navodi se u saopćenju Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da čvrsto stoji uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U objavi na platformi X naveli su da jednostrani pozivi na izmjenu ustavnog okvira, bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta, nisu u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti sa evropskim putem Bosne i Hercegovine. Takve inicijative nemaju pravno uporište i podrivaju stabilnost i sigurnost u zemlji i širem regionu, poručili su iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u objavi na društvenoj mreži X. Pozvali su političke lidere da se suzdrže od retorike koja izaziva podjele i provokacije, te da poštuju Ustav Bosne i Hercegovine. Iz delegacije Evropske unije naglasili su i da javni diskurs, posebno tokom izbornih kampanja, treba biti usmjeren na očekivanja građana u pogledu unapređenja socioekonomskih i ekoloških prilika, kao i na reforme u oblasti vladavine prava i demokratije koje su nužne za napredak ka članstvu u Evropskoj uniji. Studentski pokret danima izložen napadima medija bliskih srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću objavio je, prenosi BHRT, da će do 19. septembra diljem Srbije predstaviti studentski plan od 11 tačaka kao temeljni dio programa studentske liste Studenti pobeđuju za prijevremene parlamentarne izbore 25. oktobra. Nastavak studentske kampanje dolazi u jeku oštrih medijskih napada i pokušaja diskreditiranja studentskog pokreta i klevetanja kandidata studentske liste, dodatno pojačanih dan nakon što su uz podršku hiljada ljudi listu predali Republičkom izbornom povjerenstvu. Plan studenata se sastoji od 11 tačaka svrstanih u tri cjeline: Srbija ili mafija, U znanju je moć i Srbija raste s nama, a tijekom kampanje građani će moći razgovarati sa mnogima od 250 kandidata studentske liste za zastupnike u srbijanskom parlamentu. Studenti su poručili da se Srbija nalazi pred jasnim izborom: nastavak propadanja u korupciji ili obnova države po mjeri svakog njenog građanina. Huti milicija pokrenula je nove napade na Saudijsku Arabiju, pri čemu je povrijeđeno 13 civila, saopćili su zvaničnici u utorak. Milicija koju podržava Iran izvela je napade dronovima i projektilima, potvrdio je glasnogovornik vojne koalicije koja se bori na strani jemenske vlade protiv Huta. Agencija za civilnu zaštitu Saudijske Arabije izdala je u utorak nova upozorenja u vezi sa potencijalnim prijetnjama. Kraljevina je pretrpjela jednu od svojih najtežih noći, izvijestio je televizijski kanal Huta Al-Masir. Velika operacija Huta sada se proteže duboko u susjednu zemlju, gdje vlada sve veća panika, navela je Al-Masirah. Huti su saopćili da je Saudijsko ratno zrakoplovstvo također izvelo nove zračne napade u Jemenu. Vojni glasnogovornik Huta izjavio je da je Saudijsko ratno zrakoplovstvo izvelo više od 50 zračnih napada u provincijama Taiz i Marib u roku od 24 sata. Novinska agencija Saba, koju kontroliše

Milicija izvijestila je da su tri osobe poginule, a dvije povrijeđene u saudijskim zračnim napadima. Ujedinjene nacije procjenjuju da je 125.000 ljudi raseljeno otkako su se borbe u regiji intenzivirale početkom mjeseca. Atletski savez Bosne i Hercegovine u saradnji sa brojnim atletskim klubovima obilježit će Evropsku sedmicu sporta 2026. godine nizom aktivnosti koje će biti organizirane u gradovima i lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na uključivanje djece i promociju atletike među najmlađima. U fokusu ovogodišnjih aktivnosti bit će djeca i Kids Athletics program kroz koji najmlađi na zabavan i uzrastu prilagođen način upoznaju atletiku kroz njene osnovne elemente trčanje, skakanje i bacanje, saopćeno je iz Atletskog saveza Bosne i Hercegovine. Pored aktivnosti namijenjenih najmlađima, programi pojedinih klubova pružit će mogućnosti uključivanja roditelja, rekreativaca i drugih zainteresiranih građana, čime će se dodatno promovisati jedna od osnovnih poruka Evropske sedmice sporta, fizička aktivnost dostupna svim generacijama. Aktivnosti se, podsjećamo, realiziraju u okviru Evropske sedmice sporta u Bosni i Hercegovini, čiji je nosilac Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine uz učešće Atletskog saveza Bosne i Hercegovine i atletskih klubova širom zemlje. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.